Бургаські вечері, котрі барські мережі, сречної сплетені, от тенка бургаська могла. О, розкажи ти мені, от куди всех ти, а у кого сіня?